sada aja iya shin aja iya tha iya la da ni na e aja iya e aja iya ta ban.